Lín ó gála chodig bóla cheansin isteachach tan cheansin tí mógan na postaí agus tan cheansin gotsa eða fóra íl sin í chéad cheansin mú sa géil leach a bachsad peida mú sa dara le tí cín mú sa géil le ag gian ospidial iad hain agus wal ó gála chodig wal wal sean cheansin na líd agus peid zéide nar vein cynni cárt agus a nílán nílán dáut sa higa mei ca hal maclánach aga meisha a lawr clas heisian na chlof agus aga meisha rálais wal ca hatu bag amag stadiar iad a chanú ca halad oga na botun sin iad na frasangal higa meisha da ifeolam Hej folk det hemmer och hejs när vi skulle gemma tege level or dual but kalini gemma tege en sjö hanga eller så nu jag det gemma så grev från att försöka när så champagne hon dig så jag kunde det wall också speciellt jag kunde det wall det istället när det räcker lord in att han spelar ta sig därför så skulle ha gått i sjög och martin och då hotar jag att jag kilino like eller tre chanser en chans det nog kommer tack chans kommer jag ser shoulder stäcka chin en kilino så chans shoulder hade sig testa när jag well jag det mojlo Dóna bhearna sin go bheith gan hééis séúméid hína híineag anis ag mochalín 96tá ag 96 atá ag gin spideal agus an muúr híos fuú agus sanna an bratcrochta in náirte aige san agus bhfuilón dbéidir teachtaisteach ag éidir an mochalín agus táha táhónaí tá seanmíil dánaí b fi cehéid a se sin éiste heidirbáid agus tá James McLaughlin héin tá se ina hí i ríiste agus an heile tí von a weird team line a fadach go hisa kada king a kada hert a stach a de boy fek mo de stach as to hi fu hian bet go ur gaan mit der nuwashen fanta eg maklochlon moskun de backi Ach, mo kalin ir de tiert gesit de nokra hawa gaide se fuila hait le chede goni ek a kas sha do mil dawni pas kor shtakh ge gudi omili shna markas omili halati hal ko fal ke paselun an fele ma khadi shgudi omil dawni gus tuk sha ama khadi shlini kai kh ku ge kas ta sha bag nakh yere glini shas ku ge ke gus a shir ta sha gal na tsi sa da khafa nakh ge ko polo kal ge gol le fele hurti o gus tuk polo kal nush nun shtakh balo khale shtakh balo khale ge ge khirt shtakh ti wishte gas do di on spéidéal acha bochlín spéidéal a dhéana go maith a dhéana go sain tédhéan nóntí seo agus siad a brú siar bochlí mokalín mar sin tén tán sélif na pelle fós ag mokalín agus ag Charlie Mac a chale agus an dhéach a Charlie Warkal tríal sain cáin seo tá sa tíste gan stúa mór cair gali óri tríal tégi bólt is deach aga a tán cáin sin gotti tímo agus í gotti eid fóríl sin péidig ar mú ag mokalín agus an reitio pedio grífu tá sa túrt kohora gond a tívlíine agus sin an kohora gud James McLaughlin le gulach is pekai maitiho agus a Eisiau ffog ddim ar y marsion chwgwn i eig, ed eisiau eich bod cael unig ddysg, ac os ydych chi'n fawr ed eisiau cael bogus lomlo eich ffan James McLaughlin, ffan cha pes, ac os ffan cha o'n lir hoed yn y lwc, ac os y pes ydych chi'n mach eich gwydi o'n mil dawni gwydi e damac lohaf, sydd eich eisiau lini, cael eich cwg yn pes yn tu cwig y gydohi o gwyhin i'r ogwyhin y sŵl eich, ac os ydych chi'n bach nach ymwy eich marsion hyn, cwydyn chi chyffadol a polo cael a ffeld, yn tai polo cael a hys ychyn, ac os cic sir o tais ddech o'n gwyw cael yn dint y gymaint chyn, ac bwch liw cael yn dint y gymaint eich dohi o gwyhin ffrs Mae cosymau dyma bag nach ymwy o'ch marsion hyn, ddeud y lesion y pesach o'r eig polo cael agos cic sir, a teg polo cael agos o'n cic sir sianysht, mi bag nach o'n siad ein y bosti, agos ta si harta i sinu chedi rhoslog ti wisti gwn stu a môr nhw bai ta si ti cwym ach ti wmw gwn stu a môr le hi wola ach ti wrth adonu ti go goch rhoslog i ishti achan le hi wola agos a bianu sa dyn ish diw chulon chale yn si a'r ffaid gyn spidiel glac yn si a stadi arbeg agos rhe hi'n si agos godyn si cian nhw peide chymail ish da rhoslog fi galo godyn si peide le achos comwys yn mar ta si cwra maach agi agos ta si cwra e ffwr eil tyn nis mŵn ish cwra ymw yn sy'n gyd nyn ymwmed ag mŵ Colin Scondara de na mar chosid san gei deilog tí cín cura e fóri le ca bacha sé nor dostabach dhéar nó gúlsid chun cín hí na hínig le náidu seachta ech lár na skór agus mánas bianach lishan gicia maach e tjo mar sin an cáncha bólta maach ag agus edda spidial gaibion cáncha gyar agus edi wang mui fai sekin nima bídach mar ta sé da tiacht sén agus edi tiacht tja edi nion sig agus fanamud go vekki mud uihishad an eidil habon skór al ach edi ispeidi tan tion sig shot a sa malishis akab agus peidi malishis ravor akab tuk ishens ach ta shens well ta shan Fos yn jes fos o Corinne ti'n tyllu ddech eto. Ys ddech gyd i Antonio! Cawn si'n bod ti'n wyt ti'n sneed. Si'n siw bod si'n iachter o wedi'n sest. Ys wyl wedi i crahas yn iangach ni eich si'n ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech eich ddech e
Hvekkime, kjæk høy stærk an kjæntsjæt er dæde, bina endi og fine, kjæk kjæntsjæt er stærk er dæde, agus ni hæg og dæven sjæ en og korin, kjæk stærk en og korin, og hvað stærk er gode hængi, vel hrjæl sjæt dæsri hannig sjæ makka vajt sæs, agus hæmi sjæk rysi balis njæng, ma hræsi njæng, hræsi kjæl nuk stærk sjæn, en hvæl sjæm vajt sæs, hannig sjæ makka, agus kjæk en og korin, kjæl hængi marsjæn, hæna sjæt, annes eg spidjal, hæna hænig, eg mokalinn, nilaan, ach